0: lovely. Tana na na na tana na na tana. Padamu cherchi paata koorchaleda.
1: Shabash.
0: Danini.